တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line 236333 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line 11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာရင်ငါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောရစီရတဲ့ကအပီဆိုဒ်တချို့ကိုပြန်နာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေချင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ
1: ်皆さん今日もどうぞよろしくお願いしますドラジェヌイဂျပန်စကားကိုအခြေခံကနေအစီအမြင့်တိလေ့လာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနက်နက်ဆန်ဆန်ပေါ်ပြနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲခိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီရင်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲခိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လည်ချင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံးစီဇန်2တဲ့က episode 9နဲ့ episode 10ကိုပြန်နားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသောတာရှင်တို့ရေကျွန်မကပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရတွေကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခတ်ပါသောတာရှင်တို့ရေဒီ Season ကိုကြည့်ချက်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: တို့ရရှင်တို့ရေဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတဦးနဲ့တူဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်းလို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့ season လေးစားလိုက်ကြရအောင
0: ်တို့ရရှင်တို့ရေဒီသင်ခန်းစာကတော့ episode 9ဖြစ်ပါတယ်
1: တို့ရရှင်တို့ဒီ episode မှာတော့နေစဉ်ဘဝမှာကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ပေးနေသူတွေကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်တွေလိုမျိုးလူများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်။ပထမဆုံး does must ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်။いつもお世話になっています。金子ひろゆきと言います。
1: အမေရန်ကိုညီပေးနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။カネコヒロユキを呼ばれ
3: 大変お世話になっています段分業と言います
0: အများကြီးကိုညီပေးနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်段分業လို့ခေါ်ပါတယ်အားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီကီတူဒဲမရှိတာက
1: トラシノイ
2: お世話になっています
1: ကိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအမြဲတည်းတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေနဲ့ပြောဆိုရမှာအသုံးများပါတယ်ကိုနဲ့အပြင်မှာမဆုံဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးပါတယ်နောက်ပြီးကိုနာမည်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါနာမည်ရဲ့နောက်မှာ
2: this
1: ကိုထည့်သုံးတာများပါတယ်။ဥမာ
2: Kaneko desu
1: လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင် Minkan desu
0: ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Puin desu ပွင့်ပါ။ကဲအခုတခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်။ Domo Kaneko da yo
1: ကိုညီလာကျေးဇူးပါ။ Kaneko ba
3: Domo Dandan da yo
0: ကိုညီလာကျေးဇူးပါ။ဒန်တမကိုမင်းခင်ဒီ episode မှာလဲ
3: ဒေါမ
0: ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလာပြန်ပြီနော်အရင်သင်ခန်းစာမှာတော့ကျေးဇူးပါဆိုတဲ့အထိပယ်နဲ့သုံးသွားတယ
1: ်ဟုတ်တယ်အမ
2: ဒေါမ
1: ကအချင်းလေးကိုလိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးအထိပယ်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကိုကြီးပေးနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်お世話になっています
1: ဘောသူကအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတော့ကောင်းတယ်မလား
0: ဟုတ်တယ်နော်ကဲဆက်ပြီးရင်ကျေးတဲ့ပုံစံကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင်
2: いつもお世話になっております。金子ひろゆきと申します。
1: アメリカン君にペニレアトジーズてまれかにゃ。金子ひろゆきと呼ばれ。
3: 大変お世話になっております。段分業と申します。
4: アメリカン君にペニレアトジーズてまれしん。
0: 段分業と呼ばれ。ごめんかい。ディポンさんま。
3: おります。申します。
0: そらりりで漂んとわれの。
1: ほばれ。
2: おります。
1: か、グリア。
2: います。
1: ねれ、え、ここ捻ちゃび頼むね方式になって
2: ます。申します。
1: かれ、グリア。
2: います。
1: ぴょれ、え、ここ捻ちゃび頼むね方式になって
0: ます。名前まそういん
3: と申します。
0: ね、とびろ、ここ迷せるやえの。ぽび、ちゅにょね、ぽいんじえり。
1: ほばれ。とらしのい。
2: 申します。
1: え、しまろ。
2: と
1: ကိုတွဲရမယ်ဆိုတာကိုတော့မမေ့လိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ
2: ။お世話になっております。
1: ရေအရှိမာတော့ဒီစကားလုံးတွေကိုထည့်သုံးတာများပါတယ်။အမြဲတမ်
2: းいつも
1: နေ့စဉ်နေ့တိုင်း
2: 日頃から
1: အလွန်အများကြီး
2: 大変

0: ဟောခက်တယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်နေတယ
2: ်います
1: ねပြောတယ
2: ်います
1: ကအတန်တော့ကခက်စင်စင်ဖြစ်နေတော့ရှုပ်သွားနေပါတယ်ဒါမဲ့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာတော
2: ့おります
1: ね
2: 申します
1: ဆိုပြီးဖြစ်သွားတော့ခွဲရလွယ်သွားတယ်မဟုတ်လား
0: ဟုတ်ပါတယ်တရားရှင်တို့ရေ does must ပုံစံနဲ့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံကိုအတွဲလိုက်တာမှတ်သားထားလိုက်ကြပါတော့နော
1: ် episode 9မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော့ကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: お世話になっております
1: ね
0: カネコヒロユキと呼ばれ
2: カネコヒロユキと申します
0: とဖြစ်ပါတယ်ドラジノイဒီသင်ခန်းစာကတော့ episode 10ဖြစ်ပါတယ
1: ်ドラジノイဒီချိန်မှာတော့ကိုကသူများဘောဂေယူဒစိုက်စဉ်းစားပြတာတွေကိုရင်းရင်းကျေးကျေးနဲ့ဘယ်လိုပြောပြမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုဖတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ does must ပုံစံနဲ့စပြီးတော့နားထောင်လိုက်ကြရအောင်မတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူတွေဦးနဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်最近仕事はどうですか
1: အခုတလောအလုပ်ကဘလို့ပါလဲ
3: とても忙しいです
0: အရန်လုံများပါတယ
2: ်無理しないでください
1: သိပြီအပြန်မမခံနဲ့အောင်
0: အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနဆန်ခီခီတူရဲမရှိတာက
1: ဒီစကားပိုင်းကတခြားသူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတာပါအလုံးအကိုင်
2: း仕事
1: အပြင်ကျောင
2: ်း学校
1: နေပတ်တပီကျောင်းကဘလို့ပါလဲ
2: 学校はどうですか
1: လူပြောတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဘာဆိုတာကိုတိတိကျကျမေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲအခြေအနေဘလို့ပါလဲ
2: 調子はどうですか
1: ဆိုပြီးမေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်
0: ကဲအခုတခါဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်最近仕事どう?
1: အခုတလောအလုပ်ဘယ်လိုလဲ?
3: すっごく忙しいよ。
0: အရန်လုံများတာပေါ့。
2: 無理しないでね。
1: တိတ်ပင်ပဲမခံနဲ့နော်。
0: ドラシノイ、နောက်ဆုံးပုံစံကတော့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်。最近お仕事はいかがですか?
1: あくてろあろうかいがぶろにばでれ君や。
3: 大変忙しくしております。
0: あどれをおろうにゃばれしん。
2: ご無理なさらないでください。
1: ジスピュピナナにねおろうろば君や。とらしんの
2: い。いかがですか?
1: 論ぴょとらごとりぴみばだら。This must ぽんざまぴょとられぶろばれ。
2: どうですか?
1: ご、言じれぽんざねぴょれか。
2: いかがですか?
1: 論ぴょばれ。なび。
2: 仕事。
1: ご。
2: お、
1: ね、ドビ。
2: お仕事。
1: ロンピョアバメ。だれいいじばれ。
3: いかがですか?
0: そらうろ、寝せんざけびょま、かなかなじゃうれ。うぱま。
3: コーヒー、いかがですか?
0: ろ、ぴょらみょれ。
1: えらろ、コーヒーブルーあちにれ。どんなよすか?ろめだまほべ。コーヒーとんそんじばおん。コーヒー、いかがですか?それあていべば。
0: お、なればび。さがむせ、this must ぽんざま。
3: 忙しくしております。
0: こ
3: う忙しいです。
0: ろ、ပြောれの。
1: え、今通たれ。
2: おります。
1: が、
2: います。
1: え、ここを捻ちゃび通ね盆山ま。This must 盆山ま、あちがあぴん
2: 忙しくしています。
1: ろ、とめめ、れ類続けようまろ。
2: 忙しいです。
1: そびべあ票みゃばれ。
0: そそは続けわいま。
3: ご無理なさらないでください。
0: ろ、ပြောだれ、かっての
1: ကျေးဇူးပြုပြီးမလုပ်ပါနဲ့
2: ။なさらないでください。
1: ဆိုတာကယဉ်ကျေးကျေးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါ
2: ။なさらない。
1: ဆိုတာကတော့ယဉ်ကျေးတဲ့အသုံးနှုန်းပြုလုပ်တယ်
2: ။なさる。
1: ယဉ်အငင်းပုံစံပေါ့။လုပ်တယ်
2: ။します。
1: ယဉ်တန်ပြောင်းကရိယာပ
0: ါ။ドラシノイ、ယဉ်ကျေးပြုငါဘေးဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင်
1: ။ Okay ပါ。ドラシノイ。
2: 仕事はどうですか?
1: こう、ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောကြည့်ပေးပါဦး。မမီပါရဲ့လ
3: ားどうですか?
0: ရဲ့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပါလဲ?ドラジノイ調査ကြည့်ပါအောင
1: ်ドラジノイအဖြစ်မှန်က
2: お仕事はいかがですか?
1: ဖြစ်ပါလေ။ကဲတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ပြီးမှတ်လိုက်ကြပါအောင
2: ်どうですか?
3: どうですか?
2: どう?
3: どう?
2: いかがですか?
3: いかがですか?
0: エピソード10まで来られたからが
3: お仕事はいかがですか?
0: あろうかいがぶろにばでれしん。ね。
2: 忙しくしております。
1: あとりをあろうみゃばれ、かにゃ。のぴばれ。

0: တော်ရရှင်တို့ရေမင်္ဂလာပါ။ဝိနေတူဂျပန်စကားလေးလာကြမဲ့ကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်။ကိုမင်းခန့်ရေမင်္ဂလာပါ။အ
1: ားလုံးမင်္ဂလာပါ။အမကြီးမြန်မာဆိုရဲထဲမှာတော်သလင်းနေပဇွန်သေးလို့ဆိုရယ်နော်။တော်သလင်းဆိုတော့စက်တင်ဘာလအဲ့လရဲ့ပုံပြင်မှုကိုတင်စားထားကြတာ။ဂျပန်မှာတော့အောက်ဂိုလာကဇူယူအကေနာတ်ဇူဟွန်ဘန်လို့ပြောရမလားဗျ။မူးများတဲ့ကာလကုန်ပြီးတကယ့်ຫນွေလုံးလုံးလျားလျားဆိုတော့အရန်ကိုပူတယ်ဗျာ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။မာနာချူဘီနွေခေါင်ခေါင်နေရတွေလို့ဆိုရမလားပဲ။မိုင်းနီချီမိုးလျှော်ကစစီးတိတ်တဲ့ဟွန်တိုနီအချီဒက်။ပူပြင်းလို့တဲ့နေရရက်ဆက်ပဲဆိုတော့အရန်ဟွန်ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လားပူတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးဆိုပြီးဒုနှစ်ယောက်ပြောခဲ့တာမှတ်မိသေးလား။ပြောပြီးသိမ့်မကြဘူးပူတော့တာပဲနော်
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။မပူအောင်ဟာမပူအောင်ဟာဆိုပြီးတော့အရန်ပူပစ်လိုက်တာနေမှာ။တစ်ဆက်တည်းပူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုသောတာရှင်တွေဘုဒ္ဓတအနေနဲ့မှတ်ထားလို့ရအောင်ပြောပြအောင်မယ်။အလွယ်ပဲပြောမယ်နော်။အပူချိန်25ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အထက်ဆိုရင်နာတ်ဆူဘီနွေရာသီနေ့အပူချိန်30ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်မာနာတ်ဆူဘီပူပြင်းတဲ့နွေရာသီနေ့အပူချိန်35ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့မပွင့်စောစောကသုံးသွားတဲ့စကလုံးမိုးရှော့ဘီအလွန်တရာပူပြင်းတဲ့နေ့အပူချိန်40ဒီဂရီနဲ့အထက်ဆိုရင်တော့ခေါကူရှော့ဘီစိုးစိုးရွားရွားပူပြင်းတဲ့နေ့လို့ခေါ်ပါတယ်သရချင်တို့ရေ
0: မူရှီယာဇီဆိုတာကတော့ဟင်းတွေအိုးထဲထည့်ပြီးပေါင်းတဲ့စကလုံးမူဆူဖူကာစုပေါင်းနေနဲ့အာချိပူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနှမျိုးပေါင်းဆက်ထားနော်ပေါင်းရဲဝင်နေရသလိုစိုးထိုင်းစမြင်မာပြီးပူပူလောင်လောင်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးခေါ်တာချွေးတွေထွက်ပြီးကစီစီဖြစ်နေရင်တော့အိုနိုမာတိုပဲစကားလုံးနဲ့ဘက်တာဘက်တာဆိုပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်မဟုတ်လားဥပမာအဆဲကိုခိုက်တဲ့ခရတာကဘက်တာဘက်တာဆိုလို့ချွေးတွေထွက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစီးကက်ကက်ဖြစ်နေရပေါ့
1: ဟုတ်ပါတယ်အမှန်ပြောမှမူရှီယာစီကိုပေါ်ပေါ်ပါပါအိုနိုမာတိုပဲစကားလုံးနဲ့မူရှိမူရှိဆူရူဆိုပြီးလဲပြောနိုင်တယ်။ရင်ဝင်ရိုက်ပြီးဆိုထိုင်းတိုင်းဆိုစီစီဆိုရင်နော်။ကြီးမဲ့ကြီးမဲ့ဆူရူလို့တောင်းနိုင်ပါတယ်
0: ။ခုတလောအရန်ကိုပူတော့နေဆူရှော့ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ဂျပန်ကသောတာရှင်တွေအတော်လေးနားရည်ဝါနေပြီထင်ပါတယ်။အပူရက်ဝေဒနာမခံစားရအောင်ဆောင်းရန်ဆောင်းရန်တွေလည်းသိထားပြီလို့ထင်ပါတယ
1: ်။အသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော် nhk.jp/burmese internet ဆိုင်မျက်နှာတွေကLife and Bosai ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောင်မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။တရာရှင်နေလဲ၊နှွေအပူရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေအတော်လေးသိသွားလောက်ပါပြီ။ကိုမင်းခန့်ရေအစီအစဉ်တိုင်းမှာဂျပန်စကားလုံးအသစ်တွေကိုအချိန်ရရင်ရသလိုပြောပြလို့ကျေးဇူးပါနော်။ Isumo osewani natte imasu. အမြဲတမ်းကူညီပေးနေရကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ။ Kochira koso osewani natte imasu. ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရာရှင်တွေဒီသုံးလုံးတွေကနေစဉ်ဘဝမှာကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေကိုရဲ့ပေါက်တယ်ရီလိုမျိုးလူများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်။ကိုနဲ့အပြစ်မှာမဆုံဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။အနောက်မှာကိုနာမည်ကိုထည့်ပြောတာများပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစောက This Must ပုံစံနဲ့ပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒီတခါတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့ပြောကြည့်ရအောင်။နာမည်ထည့်ပြောကြည့်ပါမယ်။ဒိုမိုပွင့်တာယော။ကုညီတာကျေးဇူးပါပွင့်ပါ
1: ။ဒိုမိုမင်းခန်တယော။ကုညီတာကျေးဇူးပါမင်းခန်ပါ
0: ဒီတခါကိုအတက်လူကြီးကိုလုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာသုံးတဲ့ယဉ်ကျေးစွာသုံးလုံးတဲ့ပုံစံ Keigo style တို့နဲ့ပြောပါမယ်။ Isumo osewa ni natte orimasu. Puento mo shimasu. အမြဲတမ်းကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပွင့်လို့ခေါ်ပါတယ်
1: ။ Taihen osewa ni natte orimasu. Minkan to mo shimasu. အများကြီးကူညီပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Minkan လို့ခေါ်ပါတယ်
0: ။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်အကြောင်းပြပြလား။အမားတို့ဒီလိုအစီအစဉ်လောက်ကလွယ်ပြီးအရင်လိုတိတ်မဆုံးပြကြအောင်နော်။တရင်လုံးတဲ့ရက်ကလည်းမတူဘူးဆိုတော့လေ။ Saikin shingotto wa dou desu ka? အခုတလောအလုပ်ကဘယ်လိုပါလဲ
1: ။ Totemo isogashii desu. အရင်အလုပ်များပါတယ်
0: ။ Murishinai de kudasai. တိတ်ပြီးအပိမမခံနဲ့အောင်
1: ။တော်ရကျွန်တော်ရေ episode တန်းမှာတော့ကိုကသူများပေါ်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားပေးတာတွေကိုရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ဘယ်လိုပြောပြမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတာ this must ပုံစံဆိုတော့တော်တာရှင်တွေမှတ်မိသွားအောင်နောက်ပုံစံ2မျိုးနဲ့ဆက်ပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်အစမေးပါမယ်最近仕事どう?အခုတလောအလုပ်ဘယ်လိုလဲ?
0: すごく忙しいよ。အရန်လုံများတာပေါ့
1: ။無理しないでね。တိတ်ပင်မခံနဲ့နော်
0: ။နောက်ပုံစံတစ်ခုကတော့
1: 最近お仕事はいかがですか?အခုတလောအလုပ်ကံကဘယ်လိုနေပါသလဲခင်ဗျာ?
0: 大変忙しくしております。あとれをお願いしますし。
1: ご無理なさらないでください。地図ぴゅび7年にお届けばかにゃ。ただしんに、で、3の話題を2時もまま列位登場しばの。
0: တရာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗဟေသည့်ဖွဲ့ကြပါမယ်ဗဟေသည့်မမေးခင်အရင်တစ်ပတ်ကအဖြေကိုအတူတူတိုက်ကြပါမယ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိယကိုသွားတဲ့ဆိုပါစို့အင်ရှိတကာဘက်ကနေဝင်ပြီးအေကန်စီသွားမှာဘယ်လိုပြောမလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ
0: ်တရာရှင်တို့ရေအဖြေက B အိုဂျာမရှိမဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှန်ကြပါလားရှင်ကဲဒီတစ်ပတ်အတွက်ဗဟေသည့်လေးစားလိုက်ကြရအောင်
1: တော်ရရှင်တို့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီလို့မြင်အောင်ကြည်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးပါမယ်အဲ့ဒီခါဘယ်လိုပြောပါမလဲအခုပြောမယ့်အသုံးအနှုန်းသုံးခုကိုသေချာနားထောင်ပြီးစဉ်းစားပြီးဖြေပါ A 受け取ってください B つまらないものですが C お土産ですよ
0: ဒါ episode 3တင်ငန်းစာရရနော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုသွားလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောပါမလဲလို့မေးသွားတာပါအပြေတော့နောက်လာရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်။တဲလွန်စာကတော့ထုံးစံအတိုင်း NHK မြန်မာဘာသာရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာ nhk.jp/burmese ထဲဝင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကထုံးလွှင့်မှုဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကဗီဒီယိုအပိုင်းတို့များဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်ရှင်။ကဲတော်ရရှင်တို့ရေဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်ရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခေကောကမတိမဖြစ်အလွန်အရေးပါပါတယ်ဒီလမှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေပြူငါပြောတဲ့စရာတွေက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီတော့ကဲတော်ရရှင်တို့ဂျပန်စကားကိုဆရာချာချာအထာချာချာပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
1: ့今日はこの辺で終わりにしましょうဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့
0: ကောင်းပါပြီကိုမင်းခင်ရေတရရှင်တွေကိုနှုတ်မဆက်ခင်အရင်အခေါက်တွေတော့လိုပဲကြောင်ညာလေးဝင်ကြအောင်စို
1: ့ဟုတ်ကဲ့ပါတရရှင်တွေဂျပန်မှာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကသန်းနာဘာတာကျေပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရောင်စုံသန်းစကုစာရွက်တွေမှာဇူတောင်စကားတွေချရေးပြီးဝါပြင်တွေရဲ့အကိုင်မှာချိတ်ဆွဲဇူတောင်ကြတဲ့တလေးရှိပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ပထမဗီဒီယိုကတော့အဲ့ဒီကျေပွဲတော်ကိုနီဂါတာခိုင်စာတုံမြို့ရဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ထဲမှာဒေသတွင်ရင်ငုတ်အသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကထူးထူးဆန်းဆန်းဘလို့ကျင်းပခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်
0: သူတို့ကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကအထူးထူးကြရလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။တော်တော်ရှင်တို့ရေဗီဒီယိုလေးထဲသွားပြီးကြည့်ကြည့်ကြပါအောင်။နောက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်ရဲ့ရေပူစက်အပန်းဖြစ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရှီဇူအိုကာခရိုင်ကအီတိုမြို့မှာနှစ်စဉ်နွေရာသီဝင်စားအချိန်ဆိုရင်တစ်သားစီပိုင်းပြက်ကိုလှေလှုပ်စီးပြီးရောင်မပုံစံလှော်တန်းနဲ့လော်ရတဲ့ဒါရိုင်းနိုရီပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဒေတာတွေကမြေတစင်မှာကျင်းပလေးရှိပါတယ်အသေးစိတ်ကိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ကဲနောက်တစ်ခါမှတွေ့ကြပါမယ်
1: ဆိုင်နာ